0: Lečo, lečo, lečo, sedemenčino, popečiče, lečo nas je ženca zase našim renči v usuvanju, kitro zabira, nic je doš horca ta katka, no, što máme ženca poskytku za našich připosluchariov.
1: Najmestrujem zabira mi se s horcotu a plánovanými zariadovaniami, što je so netko hižo tak rec odprajivo a kak druze s horcotu vopkaže a s plánovanými terminami, to poda nás ženca rano svišiče. Votledajo od toho zabirame so hučbne z roboterom Karolina Ajkec, znata sapska hučbnica na teremine, je menice netko, no hej, duetovava, praje se to tak?
2: Dvojce rava.
1: A to zromadnje z roboterom. Kak to dže, kak to klinči, to potek, kim tiž pola nas svišiče. Vodeče zaurenski čas v pistovanjah nas dženca tiž zabira, kak se starši mjesebu vupom haja. Votem vije Bettina Wenderotova za hodžinu vjac a z ličnim dživadvom, respektivnje ze serbskoštu na ličnim dživadle, zabira so Janik Vuča a komentuje a k vam do kuchnje, doliči si dženca za so Vile milos.
0: A so vietiš dobrá serbská hučba po žumach serbského rozvosa. Vosom popečiš je dobrý start. Do dnes nižšieho štvrtka prie moj Katka a Jakub.

Zmierc niemse Friedensrichter Poskici Dženca Zasoričnu hodžinu pančicach Kukove od cioch do napošeščich môžeče jemu svoje starošče tvareniu zareniske zjaska při kloštorskej vodže přednes, čač mače tam starošč se sushodom, abo mače nikak juristiske prašenja vunste rade dispozícii. Ve Vojerecach vitaja vas Dženca na dživaničku tykania pačerjev za vojerovsku rejovansku drastu. Dženca to budže od 4 do 7 domovinskim dome ve Vojerecach, tam so Sonja Rejarjova na vas veseli. Dvě gmenske rade mam po skitku ve Vasku. Zetka so Rajbičanska gmenska rada Dženca večer 6 tamnišim tovarstvujem domje. Hodinu požišo zetka so Kroščanska gmenska rada v Hurkach, 7 v Gratoni Hurčanskije vonjove vobore, tiž v tamše vutrobne vitani. Šulerjo, budeskije hudžbne šule preproša Dženca na koncert, zapiska ja večo. Napo 7 Radvorske mei, a tiž skupina Radvobras je tam podla šulerjo budeskije hudžbne šule preproša Dženca večo na koncert, zapiska ja napo 7 Radvorske mei. V Horkach sveča sobotu 120-letne vopstače tamniše vonjove vobore. Od popodnju 4 predstaja so vonjove vobore, tiž modžinska vonjova vobore gmene Kroščice, a za dječi so šelake poskytky z přijotovane DJ Krejam zapiska a kvodnu vodu tam tiž dosť a nadosť zmeja. Si bedelky naše stje Katka a Jakub, přijemoj dobre start do dženstnišeho štvotka.

0: rozniny, so bliža lubi šulorio, to so zavišče veseliče, a s tym tež čas vočastvenja a vodpinanja znajmenča za vas, lubi šulorio. Za starších, vo sebe pistovalskih dječi, bliži pak so s tym tež čas vesteho špagata. Najviace pistovanjo ma tak menovane zaurenski čas. Dve nedželi je po takim kubališčo kompletne začinjene, kak starši a svojbe s tem vopkadžeja, a što su lepšine abo tiš nelepšine takih zaurenskih časov pistovani, to chceše Bettina Wenderotova vedzeć.
1: Vozi je zaurenski čas, kada si vi to za svojbu organizujete, je to kužili to te samsne, abo kao to činite?
2: Leca sem ja išče v staršinskim dovolu, šesto to za nas leca cele nekomplikovane.
1: To reka, to je za vas poredku, tak so je tišče domemo dvi nižli zaurene.
2: Haj, za nas je to poredku.
1: Kaj še svojba to logistice zmištruje?
2: Šesto za mamo mu tež je ne šuske dječo, je to po nas cele jednore tak vađene za mototive pozinah, po dovol činimo, kaj še ten zaurenski čas. Ha v teh posljednjih letah, gdje smo nismo žene šuske dječo mili, smo mu naš dovol dotočinili, ha po njo. Trudujemo v okah, kedrova, moj muž podne, ja podne, zato smo si pom razredovali.
1: Kaj si starši to zarjaduje? Je to tak, zo tlani kot rdječi pon du do tamo domu, abo prajate mu, od spočet leta vemo, tamo tam je začinjene, a pon si mu to tak ščinimo.
3: Pola nas tu naves v otroju a ti v bližših veskah, kot siš nam kodža dječi, tam maja vele išče džina vuki. Abo jenu četu, a oni spitaja, zote dječi docova ne traja niđe druže, dokaj še to zase cuza v okolina, a tak su one svoje v okoline. Prede su tež vele išče nabožne tiđen, vulka skupina rade uživali, to pa ne, dokaj su telko dječi na nabožne tiđen přizevenih, to netko dveci let jace neinđe. Ale nekak so to šeco zešlaš, či staršim, abo nekak te svojbe. Ha, jadovi upravič, čez te coho leta sme my přesto mili, potom tešte dve nedželi zaurenske čase sme my mili veľa ponovič. Tak smo so mili dživačinič, kotrež docova nebo možne byli, gdež su dječi tu.
1: Kaj si vy to zariaduje čez tým zaurenským časom a mačo to za dere, abo prajčovo burčet i bez tomu li živoboť?
2: Ja mám nadživo te zaurenske čase, a to so pa v samsom času jokajše otrovo, ale toho je to poriadku. Also, to su teznot leta davali, gdež to tak neobo, gdež to môj muž dobiat v nedželi dovo zač, a potom s tým japoncimi dječimi doma bola. Ale mestem je to nek tak zradované s živodárorom, že mu kvázi môžemo tamto dve nedžele zhromadne dovolčiť.
1: Vašu kubanišču sú dve nedžely zaurené, čo odlajú to snanoty za šest strony emocie vážne, že sú jemu dve nedžely mira.
4: Ahoj, za to dječi je to šun, tiemu vážne sme zhromadne, že dve nedžely zviazovace dovol, že starší táto zajedno štonie poprúvam, potom si môžete to snanoty zariadovať. Ja to tiež rozumiem, když one majú tiež češe, no, to majú tie na tamu boku nejaké zaurenské časy od nejakých firmu, alebo tak. Po nás poprúvam tak, chcem tam, čo tu jo. A te dječi, když do te starší, když sa te nemža zariadovať, te pon daja praktice tie odchod te dječi do koštice pestone.
1: Ká to po vás doma vy svoj by bieži? Sú te starší si to tak zariadovať, že do dôle jedu, alebo prej vôka, ona te pon moci 4 dne kusú bulada?
5: Aj tak to jo, ja mám ju cítne. A tam a vôka, te sú v podľave štetn, to je tam blízko med vajda, te mi ja te pon vajdu cítne tu mal. A jen týdžen, že sa one najske tak zariadovať, že one sami dovolzať.
1: To reka, že nie automatisto tak zmakuje, že svojba tiež v zaurinským času dovol.
5: Nie, to nie tak, nie. To je tie druhé češko, štú žiadnu vôku a džira nima, to je už potom kus češko.
0: Aj, tu iš važme se džidov a vouki, a dež nesu z najšelako rišiš pričinov bliskošči, potom všem staršim a džičom pri vših logistických vúžadaniach krásne prozine a riane zromadne čas. Prijeme krotko po bedl k nasedomje, a to je Taylor Swiftec, Honey, Mit, Lubuško, kajši šetce.

0: vaša menšina. Po na posedmih je Vulka Horcota. So prihodnih dnjah na nas vali, to je Katka Šak, tež rune naših vedrovih vuladah, išče raz v uzbinova. Nedželu 40 stopnjo Celsiusa, višina Hartmut so voto postara. Ale pri takih Horcoče, to praj nuzo veliko Cyril Hančík, dobiš vizo vele, vele pič, abo kajš vun praj rade tež?
1: Dost špič. Ale po možnosti nic jenož vz vodu. Přes počinje my s člověky elektrolyta a mineralie zubíme a teď dobíme ty zase k sebi práča. Naša voda je tajka, že jsou tam přemou elektrolytu. Tohle je to ty dere, když jenu bričku tomu pije, abo čaj, abo tajke věci, kajš kola, abo tak aj svodky napoje, so bohem to těžku svůrno.
0: Aber dich Kaffee, Silut Popschitz, aber Svodnu Melonu, da mat ich doch schwelle Wurschnotte, a hoji so wuriadne dotute Holitscha. Kak wupada konstigenia, a zasadnie se zaradovaniemi, pschitajki extremne Horzocze, wotem chcemy nidom rozprawiec, du serbskim Rozwosu, smysoschelak ich napraschowali, naprede pak zaspiewa nam Monika Klesetz.

pisamy 5 a 20 smażnika 7 godzin dom 8 a 30 a dżęca przed 17 letami je zemrywa haj ikona, svit idol, svitowa legenda możesz samorec Michael Jackson przed 17 letami 5 a 20 junia 2009, tak daleko bije posta letne, je zemrio, haj, sudnice menia samo za bieto morenje svojho nidušeho likaria Conrad Murraya. Michael Jackson však nemožeše, dere spáč, tu išie huščišo dostal, haj taký narkózu bez sred, k propofol vun reka, a tež nešto so zmiruje. Pozdaču je jemu likar tedy převele. Tute je mačizne dal a je tak zamordoval. Je znamenša súdnictvo. Tak rozsudživo. Dženca pred 17 letami je legenda zemriva. Michael Jackson, tu išceme je tiež dženca počeščiť serbským rozhlasu. Black or White nám netko zaspieva. Michael Jackson, King of Pop, tu serbským rozhlasu.

Bare schitke wajne gratte sache barowanie kolesa klumpu tam tešmaja a teš v Nimcach cidža tajku staciju borze natvarič. Tomili si spomjatkuač, jeli šče raz v končine popuču a nužne pomoč trebače, abo so vas turistča prašeja. To, so nam nadžijom ne tiš přichodže, přeco hušiš ostane, so možem jim upomač, abo naši rjane domizne povedač.

0: Prajo no, ne se so te zajšvete, že teši, že prepozče na svoje narodnine dopomnil?
1: Nie, to ja vrače ne vem. To ne može biti.

Aronias mit Pschinoschku, Swischeli Rosenmovies Katku, Stor, Pschichodnim, Pschichodnim, Jach, was wir kunst, Digenia, Nierbuge, Napschikwal zu so, R, aber Chasse, R, Ro, Finala, Zapado, Wujiska, Kapaska, Zjaska, Pschessunili, Skakanski Turnier, wir Kulube, Jewotprajene, Runetak, Kaisch, Ministranska, Kopainza, Horzotte da, bla. No, a Stodjenza, Pschichodnim, Jachbak, Mojne, je? Jetko naschich Boki wach. Zmierc niemse Friedensrichter Boskici Jensa zaso rečnu hodžinu pančicach kukove, a to vod cioch dona po šeščich, da možeče jemu svoje starošče tvarenju zaradnisko zjaska pri kluštorski vodže předniesč. Ve Vojarecach vitaja vas Jensa na dživarničku tykanja pačerjov za vojerovsku rejovansku drastu. Jensa, vo čtyrioch dosedemich v domovinskim dome ve Vojarecach tam vas Sonja Rejarjova povita. Dve gmenske rade mam poskytku Jensa ve Vasku, zetka so Ralbičanska gmenska rada a to večer šeščich tamnišim tovarstvovim dome. Hodinu Božišo, večer sedemich, zetka so Kroščanska gmenska rada a to v Hurkach, tamniši gratuni, Hurčanski vonjovi vobore, dženca večer sedemich. Na posedmich, še vitani do Radvorskije meje, tam zahudža šulerjo budyskije hudžbnije šule a přeproša na koncert, dženca večer na posedmich Radvorski meji, tež skupina Radvobras je podla. A sobotu v osvieča Hurkach 120-letne vopstače tamniši vonjovi vobory od popolnú štyrioch. Predstaja sa so vonjove vobory, tiež modžinská vonjova vobora, dječace poskytky maja a večer preproša doreje a vokvodžič. Tam môžete sa tiež došť vode zavešte zmeja. Anna Vicky Remes was, če sobotu do Radvorského dvorniša inkluzie přeprošený započat, kje tam dopodnia džesačich na Remesnické Vicky Radvorským dvorniščom inkluzie.

Fritze Rocha. Kupanje strojenje. Jazoro wabi, pojš kupace nint, pšimnjo nje swabi, nje mažoši svet. Kšasnje se pyšni les okovo mnje, chvoži a fryšni šo dospodobnje. Veda ústrovi a cystosť šida. Duša přenoví se, vjase ladla.

0: Te verbalske bengelje su přišli až do našeje golky a su te gnezda prozdili. No, přišli zase. Voda prozdili a znitku přešednuli a pejeseli niži. To tyky su gotovali. A to jo mě belilo, to nisam chtěl genci myš. Jo, ja sam ljubi te mlode težki viže letaš. To je se mi spet ovaj lipi, a te jaja ubraš s tem gnezdom.
1: Ja nisam v mojem celom življenju nižit na uljope bil. A žiši je bilo to same, večulje su mloge jeli tam a tam, ali ja nisam mal žedne sobu. Pri jednemu ja sam vetros pri mojih starejših, a te ste mele vršavčin, a všetci veljece niž. A tam sam mislal ja als golc, no jo, mislal, dejal. Přimaš, gaš upaj, to myslíš, žinca, abo tak. No, nic nic píkal, pen se zekšivil a přiměl.
0: My jsme měli tyky takovou golku, tam jsme tyky šli, pak zase tyky bajovan gotovali při boce, a pen je nám tyky umětoval, a gol, až nebož ty tu golu zapališ v liších, jo. Galusky zběvali, a pen žoš, jo. Така яма била, що ж ми пескували, а там сум пену драпа жев, а там сум те валицки там штапа нюча, пен сме то запалили. Я пеню се баяло, а то нам гольцам його гордува шпостики. То є ба чашня, але на нього гони, ну йо, гельц тега вес, как далеко те ноги могли аж жо, пен впасу я загашу її засеги.
2: Rytze Rocha, Golny Skobrjong. Kto zaspiewa w Golimie na chojce, a lubo z niejuska tam opnocy? Kto zlietujo we swaniu tam na kokack, a zespiewa k spaniu mie kjarliżack? To Skobrjonaszk Golny tak niezmucnijo, a noc mie tak dwójku przekrzasnijo. Wenn spiewa mnie wednio, wenn niezmucne proce, wenn zwiaselik szasnie mnie weszamne noce. Wespiewje mnie dary mir niebiaski, a k spaniu mnie twari grot glucnosci. Ty, Skobrjonaszk Golny na usokie chojce, moi przyjaciel zwierne, jak lubo mam dwojce.

Gerät schön, Johus Bivauses, Kupku, Kula Bula. Arvet Kolasa, Pschestupime, Nintna Worsch. Žinca jo mjaze narodne žin namörniku. So jen obsam knuli dveleše 2006 na diplomatiske konferenze v Manila. A ven sveši se kušte leto na dnju pisch at važastego junija. Žinca vjaco, sega šestčih napšikvat, zazniju v nimskih pšistavach rogi na vožach. Se stym kšje pokazaš na živo namörniku. Mit den Jean Pschewojo Jomme ses nasche ju aktualne ju Musiku Tijenja. A Jeanza zwischeme Polskiego Pesnjaria. Jerzy Poremski. Ako studirowane Ozeanograf neowence jano wedomnostnie zabierał z Mörjom, wenn jo był sam Płachtowa a Rybakar. A ako Musika jo miase drugim interpretirowa Shanties. To jo vista forma spiva na Mörniku. To zna jo šo snaš zes Engelskie. A teke ve svojskich spivach jose Jerzy Poremski intensivnie zabirao zes namörnistvom a svetovimi morjami. Ve jogo spiuje Mežik Ocean groni se miase drugim Mežik Ocean, až sim je pšiuzeu mimo gniva. Mežik Ocean, veliki storm, až se vnjal za rožu večo. Mežik, velika vrda, až som tvoja obsadka. Mežik, stara voš, až se mi dala šopvotu doma. No, svišime raz noč.